0: לבא קבל כיוון הוא אלה.
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבל.
0: הוא אין בקבל.
1: הוא אין בקבל.